0: Slušaš ORV radio.
1: Stole?
2: Molim?
1: Pa ja sam mnogo stidljiv momak. Ja ne sam da pridem devojci tako lako.
2: Pa šta te muči, sine?
1: Pa ne znam, a ne znam šta žene vole.
2: Šta žene vole?

od 8 do 9 sati Radarska na cesti Sapna Kalesija. Zato smanjite gas, vežite pojas, nemojte pričati na telefon dok vozite. Svima želimo sretan put i ugodnu vožnju. 7 sati i 31 minuta.

0: želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Obiteljski radio Valentino.
2: Vidio u zvezdu kao da je

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce, povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: Cheers.
1: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране обычком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара. Место где се сусречу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специјалитет. «Амбасадор» Плескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице. Место где се увек радо враћате.
1: Обитељски радио Валентино.

Komerc, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik, infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli. ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection Express. Najbolji.

0: ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране обачком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара. Место где се сусречу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» Плескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице. Место где се увек радо враћате.
1: Служате радио Валентино. 100% ваш радио.

Passat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeco Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeco Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Kona Baruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Kona Baruž, Donji Hrgovi.

0: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Obiteljski radio Valentino.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli. Čaj, sluša.

uvodnog dijela noćnog programa. Ponedeljak je, znate da se družimo tu sa vama, jeli? Da smo na istoj frekvenciji, a to je ORV Radio. Pozdravit ću evo sve vas koji ste u tom našem FM radijusu. Svi vi koji ste možda malo dalje, negdje koji nas slušate putem našeg streama valentinobh.com. I večeras sjajna žurka vas očekuje na ORV Radiju, tako da dobro se spremite, naoružajte se nekim dobrim pićem i strpljenje vam neće trebati, to ću vam ja onako, jeli, poravnati sve da bude kako treba i da se ugodno osjećate i danas i večeras uz mene i ORV Radio. Dakle, radimo još jednu žurku na ORV-u, tako da evo da vas se pozdravim i nadam se da vam nije baš onako vruće kako javljaju meteorolozi, da će da bude prijatnih još

40 žeda broji Celzijus, tako da preporuka da se dobro onako jeli negdje skrijete u neki najbolje debeli hlad, može i neka klimica da radi, ali ne pretjerano da sada razlikujete temperaturu, da bude ono drastična razlika jer nećete ništa postići, tako da malo negdje nekih napravite 7-8 stepeni razlike klime.

kaže onako, jeli, malo se igrao na laptopu i obradio je, dobro, ne baš sve tako kao sam ja rekao, ali ideja je vjerovatno sinula na odmoru, a sve je to pripremljeno u studiju. Slušamo obrađenu stvar koja kaže: Koda, ne postojim, Željko Joksimović i

još jednom dobar dan od mene, dragi moji, drage moje. Kako ste mi, šta radite, jeste dobri? Ajmo malo ovako još. Dakle, prva pozdravna pjesma od mene za sve vas. Nakon toga ćemo da idemo u sve ono što nam vi naravno pišete putem našeg Viber broja i mog Instagram naloga. Viber znate već, 063 422 126, ili na moj Instagram da je to ja. I tu nam se javljate, pišite svakako svoje predloge, a sve ćemo to, jeli, poruke i naravno muzičke da prenesemo u program od 20 sati pa nadalje i sve tako do 23.

uživajte danas uz mene večeras svakako. Telefon na vibraciju i svakako okrenite ga pod hitno na opačke i uživajte u ZRV radio. Prije svega toga naravno kliknite na naš stream i uživajte u ZRV radio ako nas slušate putem telefona. Ako nas slušate putem vaših radio prijemnika na našem FM-u, svakako pozdrav ide i za vas. Ukoliko nas slušate evo i u putu na točkovima,

Ajmo ljudi moji, još malo ovako jeli da se zagrijemo dobro za žurku večeras koja vam slijedi na ORV radiju. Neki da, odmaraju, neki uživaju, a neki evo i radi, pa šta ćemo, moramo. Zaslužit ćemo i mi ovaj godišnji još malo. Napravit ćemo jednu stanku što se tiče ovih žurki, ali nije još do toga došlo, ne brinite ništa, uživat ćete.

rekao sam ja, sve neka bude onako što kraće to bolje i duži dan i ja kraći rukavi. Let's go! Ljudi moji, da se zagrijavamo za žurku, iako je kažem vruće, oko 27-8 stepeni nam trenutno broji Celsius. Ja ću dodatno

dobro poznati broj, a on glasi 063-422-126. Ili na moj Instagram, već date da je to, ja pišite mi u DM, a sve ćemo to za pola sata i prenijeti u program. Slušate noćni program.

ORV uz možda kaficu na nekoj terasici lijepoj u hladu i... Ima i takvih 100%, znam da slušaju ORV radio i da uživaju onako raskomoćeni. Ima i oni koji se voze, naravno i koji putuju možda upravo sada ka Bosni ovamo ili ti našim krajevima, Srbiji i Hrvatskoj. Kako god šta god, jedno je bitno da ste uz nas, da nas pratite i da uživate. Da vam budemo pojačani dovoljno, to je najbitnije, ajmo.

0: privučemo tu na ovu adresu našu. Pojačaj i uživaj večeras ORV sa Tojom. Noćni program do 23 live.
1: Hajde haljinu sad spusti malo niže.
0: Ide haljina dole, a? Ide li malo haljinica dole ili gore, kako?
1: Što me imaš manje, to me voliš više.
0: Evo, za 15 minuta idu i sve ove poruke koji su mi stigle već na Viber i na moj Instagram. Javljajte nam se i dalje, pišite, kažem,

Bože, malo još Feje Fejrović večeras za ovaj uvodni dio programa, ljudi moji. Još jednom dobar dan, dobrodošli ili evo već, dobro veče, kako je? Kako je kod vas? Je li veče ili dan? Dakle, za 5-6 minuta ćemo polako i ono sve što nam je stiglo putem Vibera ili putem mog Instagrama i dalje se javljajte, pišite svoj predlog za muzičku večeras na RVO 063-422-126 ili na Instagram DJ Toja i sve ćemo, kažem to, za nekoliko minuta i prenijeti u program i naravno puštati muzičke sve onako na playlistu složiti pa ćemo

Ljudi moji, vama želim, evo, dobru noć i dobro nam došli na frekvenciju RB Radija ili na stream valentinobh.com. Noćni sa Tojom slušate i tako sve večeras do 23 sata uživo. E sad kaže ovako, kaže veliki pozdrav za Toju iz Tuzle, može li za nas nova JK bilo koja od dvije nove pjesme? Toja, pozdrav za tebe i za RB Radio, hvala puno, bit će. Kaže dalje ovako, pozdrav DJ Toja, može li, molim te, Milica Pavlović pjesma sa radija, Aleksandra Prijevićka baba, može, bit će i to. Kaže, pozdrav, može Vampiri od Džale i Bube, najjači ste, hvala, bit će i to. Veliki pozdrav za DJ Toju iz Brčkog i za najbolji ORV radio, ponedeljak je rezervisan za tebe. A dobro, ako tako kažeš, ostani onda i dalje uz ORV. Laku noć pameti, kaže, ako može za mene. Može, bit će za tebe, laku noć pameti. Zatim pozdrav veliki iz Bijeljine za najboljeg DJ Toju i za najbolji ORV radio. Hvala puno. Kaže Toja, može li neka od Jakova Jozinovića pjesma i veliki pozdrav za tebe iz Vinkovaca. Hvala. Pozdrav evo i za Vinkovce ide. Ajmo malo ovako. Nemate, nema, ljudi, nema vas. Gdje ste večeras? Jeste to još na odmoru, na moru? Aktivirajte se večeras malo i želim poruke u inbox moj na Instagramu, a i na naš Viber broj 063 4...

0: Слушате ноћни програм ОРВ радија.
1: Najbolje, najatraktivnije i najluđe žurke uz neodoljivog DJ Toju. Budite i vi u centru pažnje i dođite na nezaboravan provod. DJ Toja, samo za vas.
0: Slušate noćni program ORV Radija.
2: Jel tako? Tako je. E da, tu smo ljudi. ORV Radio grmi večeras. E, kaže ovako Tina Ivanović, slušamo i ovu večeras pjesmu. Na playlistu je, odmah ubacujemo i koja kaže Laku noć pameti. E da.

E da, jeste, e da, večeras ću specijalno da pozdravim i društvo u Makedoniji. Pozdravit ću večeras Makedoniju i naravno ekipu koja uskoro putuje na Ohrid. A naravno već slušao RV radio. Ne znam gdje ste, javite mi, jeste u putu ili ste još onako u odmarajućem, ležećem položaju. Pozdrav za familiju u Makedoniji. Naravno cijelu ekipu dole, jeli, koja uživa večeras u

još jednom naravno ću pozdraviti sve vas. Još jednom pozdrav ide za Makedoniju večeras specijalno i pozdrav za prijatelje i naravno familiju. Prijavičko slušamo Kababu i naravno sve ono što nam budete vi pisali, tražili putem Vibera ili putem mog Instagrama. Druženje je otpočelo tako da jedan sat tek iza nas, još puna tri.

još malo provozamo ovih novih stvari, novih hitova, uz svakako sve ono što nam vi pišete putem Viber broja ili putem ovog Instagram naloga 063-422-126 Viber poruke ili Instagram DJ Toja Riviera. Zove, kaže, da. Brunello in vivo, slušamo ovako premijeru novu stvar. Biće tu i Jelena Karleuša i sve ono što ste mi tražili, kažem, putem poruka. To i dalje činite, javljajte se, pišite, zakači se i uživaj, ORV Radio. Jadran is fire.

Dalka, že čau, je li može nući Hilton Hotel Barsa? Može. Zatim pozdrav, slušam opet iz DJ-a i može to Popska. Hvala puno, pozdrav, evo ide i za tebe. Dakle, može, ajde dajte nam još malo ovog

0: radio, kujte pokreće ORV.
1: Jeste, želim da vas večeras ORV radio pokreće i da uživate naravno s dobrom bitu, ovako naravno malo još. Severna Latina, Teja Teirović nam stiže na playlistu, kaže ajde ovako.

0: kaže Jeli Maja Berević, koja kaže oženjen, a mi ćemo dalje narodnu pjesmu koja kaže reci. Katarina Grujić kaže to ja može li cakum pakum i veliki pozdrav za tebe od ekipe koja uživa uz ORV. Hvala, pozdravi za ekipu i evo uživajte uz noćni program ORV radija. Ajmo dalje ovako.
1: Ona pita šta ti je, a ti ostao bez sluha.
0: Može. Kaže pozdrav za DJ Toju, može li pjesma Gospođetina od Barbare i pozdrav iz Lukavca večeras. Pozdrav, evo ide za Lukavca.

0: slušate noćni program ORV radija. Klikni na play i uživaj uz ORV.
1: DJ Toja, live in the mix.

profili koji su, kaže, metalna rešenja za sve vaše ideje. Da, dobro ste čuli. Izrada čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i limfasada. Tako je. Dakle, ako radite unutra, vani, sve od željeza, aluminijuma i ostalih, jeli, tih materijala, obratite se našim prijateljima www.maslicprofili.com ili ih potražite u Doboju u ulici Cara Dušana broj 10. A da najavimo, naravno, još jednom u noćnom programu, 1.8. u Brčko stiže Seka Aleksić, pa evo, svi oni stari, dobri, a i novi hitovi od Seke Aleksić moći ćete da uživo slušate.

pišite našim prijateljima na Instagramu. Klub Secret koji organizuje, kažemo, žurku. 1.8. za vas u Brčko stiže Seka Aleksić. Sve smo rekli, jesmo. Ajmo dalje sa dobrom muzikom i naravno prije svega sa vašim muzičkim koji nam je dalje stižu, naravno na naš Viber broj i na moj Instagram nalog. Muškarčinu slušamo Cecu.

Aha, dobro, hajde. Šta ću ti? E, dobro, kaže ovako, slušaj ovo. Je li može za mene i moju trudnu ženu na putu od Vukovara prema Vinkovcima ovaj hit što vozi od In Viva, Brunello? Pozdrav tebi. Bila nam je Brunello, ali hajde ponovit ćemo još jednom. Samo sam ti digla cenu. I dalje nam se javljajte, pišite ukoliko se vozite, ukoliko odmarate, ukoliko radite, koliko se kupate, sunčate. Dobro, ne znam da li se još sunčate, ali dobro. Vjerovatno negdje sa ekipom uživate, to znam 100%. Nastavite u istom ritmu i a mi ćemo svakako da vam popunjavamo, naravno, odnosno dopunjavamo i pravimo još dobru, onako, jeli, atmosferu u vašem radiju, su prostoru. Sa dobrom muzikom, sa dobrom energijom.

0: Opala se ne
1: kaže, pozdrav za Edina od žene, a pjesma ako može Gatara Prijovićka, može, bit će.
0: Da ne zaboravi me.
1: Da, da, da, hajpamo, hajpamo, hajpamo samo najbolje večeras na ORB radiju. I naravno, evo, sve vaše muzičke, ljudi moji, slušamo, ako ne sve, onda većinu ćemo da pustimo u program. I dalje nam se, kažem, javljajte Viber porukama na plus 387634221 26 ili na moj Instagram djtoja. Ljeto je, uživajte gdje god bili, šta god radili, ali uz ORB.

Mufasa. Može, bit će i Mufasa. Pozdrav za Živinice ili specijalno večeras i za sve, kažem, gradove gdje se sluša noćni ORV-a. A slušamo se i daleko i široko. To je večeras ovdje kod mene već dokazano i putem poruka, a i putem našeg pregleda na naš R slušanja. Večeras puno vas uz ORV radio. Dobro, više onih koji se najavljaju, ali nema veze, ajde, bitno je da ste tu. Možda i iz prikrajka onako slušate i uživate. Ali svakako javite se slobodno, pišite neku i za vas pjesmu da pustimo noćas na ORV-u.

0: ORV Radio Valentino. Sa vama večeras DJ Toja.
1: Jeste, ne mogu ti, kaže, ništa. Godine, gospodine, Ivana Krudić, slušali smo nju. Kaže, ajde ovako, opet još malo u nastavku programa ovog modernog trend bita. Kaže, to je pozdrav za tebe, može li nešto od breskvice da večeras pustiš? Pa, može, ajde, bit će i breskvica. Brm, brm, brm. U fasu slušamo ovako večeras. Ajmo, ljudi, dalje, čekamo i tvoju poruku na Viber i na moj Instagram.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan. Sam da pozdravim. Dobar dan.
2: Dobar dan svakome. Želim ORV.
3: Hit Music Station.
4: Slušate noćni program ORV Radija.

Hilton Hotel Bar, saslušamo Nučija još jednom večeras vašu predloženu muzičku. Kaže, pozdrav iz Brčkog, može li pjesma Darko Lazić, Emir Brunčević, Dušmani? Može. Može vino, Karmin, Adrenalin od Lune. Pozdrav iz Šamca. Pozdrav Šamac. Hilton Hotel Bar, sve može večeras, samo nam se javite, pišite, da li na Viber ili na moj Instagram.

0: jedan do deset, bebo, ti si...
1: Kaže, može li kuća kraj puta od Mileta za Pavsu, Vilima i Adru na putu s mora za Orašje? Pa ajde, probući ćemo nešto, ali ne smijem obećati kada će to da bude, možda malo kasnije. Spora nam je ta.

rakije u ruci, samo turbo zvuci. Let's go! Jao, jao, jao, jao, jao. Evo ovako specijalno slušamo za Tuzlu. Let's go! Može! Samo dodaj gasa, to ja kaže veliki pozdrav za tebe iz Brčko. Hvala! Znam da voliš kad se pomeru. Pozdrav za sve gradove večeras. Gdje se sluša ORV radio?

Popsku. Slušamo još jednu večeras vašu predloženu muzičku. Pozdrav, može li pozdrav za Labradore uz pjesmu Ace Lukasa Kisela voda? Biće i to, pozdrav. Pozdrav iz Tuzle, grmi muzika iz Škode, voze se po gradu i ako može muzička seka rana. Hvala, pozdrav Tuzla. To želim, takve poruke. Da vidim interakciju sa vama. Gdje ste, šta

Idemo dalje, ljudi. 063-422-126 Viber poruke ili na moj Instagram pišite da je to ja. Ja sam Tura na raspolaganju za sve vas i da sve to i prenesemo zajedno u program ORB Radija i tako sve do 23 sata.

0: kaže, pozdrav za moju suprugu Ivanu, može li malo bugarskog folka? Ako ne, onda molim te Rada Manojlović na putu do Beča. Živio pozdrav iz Vukovara. E, pa prije ćemo pustiti ovo od Rade, ako nije problem. Na putu do Beča, da bude za Vukovar večeras. Pozdrav, ide za vas i uživajte.
1: S tobom na samo vera si mi bio, dok spavaš sa njom. Ovde sa tebe mesta nema.
0: Ajmo dalje, ljudi moji. Samo gasi rakija u ruci i turbo zvuci.
1: Da za tebe gine, ajmo, sreće pozi, volim kad se skine, ruke koje mi
0: idemo. Uješ joj. Sek Aleksić koja kaže umri do zore.
1: Sam se ubi, umri do zore.
0: Pozdrav za DJ Toj iz Brčkog i ako može za naš nešto od Nedeljka Bajića, baj, može, bit će. Kaže Toja, pozdrav za tebe, Mile Kitić, da li može i pozdrav veliki za tebe iz BČ, piše Brčko, vjerovatno dobro, bit će. Zatim zdravo, veliki pozdrav za ekipu na vikendici, može li od Aleksandre Prijevićka baba, pozdrav za sve, bila nam je ka baba, ali pozdrav, malo kasnije ćemo, ajde da pustimo ponovo. Dobro večer, pozdrav za Ivanu i Sofiju, ako može nešto od Dragane. Može. Kaže DJ Toja, do kad si večeras na ORV-u, do 23 ili do 11?
1: Ruke koje miluješ, joj reka ti izbore. Sam si pao, sam se ubi, umri do zore.
2: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.
0: Jel tako? Večeras uživamo zajedno.

Slušamo večeras i od Dragane nešto, tražili ste mi neka bude ovako kontinent. Jedan zdravo veliki pozdrav od žena za Jasku i Nerku. Može li Seka Crveni ruž, pozdrav za sve. Slušat ćemo i Seku Crveni ruž.

Još malo ovih noviteta pa da se polako selimo i u turbo folk hitove. Malo starijeg datuma pa ćemo opet malo kasnije još u drugi dio emisije i one kafanske prave dobre hitove iz emisije Kafanskovet.

Petrović i večeras i Saleta mog Sašu Đurića. Pozdrav Sale, za tebe veliki ide. Da, mnogi mi ovdje šalju i video kako slušaju noćni program. To je znak da smo slušani. Pozdrav za sve vas ljudi moji. Uživajte uz ORV i noćni sa Tojom. Pozdrav iz Bijeljine za najbolji ORV radio i za DJ Toju Kralja. Jel tako? Hvala Bijeljina. Kaže pozdrav sa autoputa i mi putujemo za Bosnu Toja i dolazimo konačno na odmor i veliki pozdrav za tebe i za slušatelje ORV radija. Hvala, pozdrav ide i za vas koji se

0: kaže, stigli iz Vukovara u Vinkovce, uživamo na balkonu uz tebe. Daj neku kidelicu uz hladan Tuborg, pozdrav.
1: Svi su protiv tebe.
0: Znam ja da uživate vi uz ORB.
1: Otišla bih negde.
0: Kaže, bit će neka dobra kidalica za vas, pozdrav Vukovar.
1: Traže mi da sam u sebe ranim. I ne prosim, i ne molim.
0: I za Vinkovce, evo ide pozdrav. I za sve narodno grada u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, gdje se slušamo noćas. A slušamo se.

0: najatraktivnije i najluđe žurke uz neodoljivog DJ Toju. Budite i vi u centru pažnje i dođite na nezaboravan provod. DJ Toja, samo za vas.
1: Kako to sve lijepo koleginica meni sročila i rekla, hvala. 21.31 ljudi moji, idemo dalje sa noćnim programom, ali prije svega toga još jednom ćemo večeras pozdraviti naše dragi prijatelje koji su tu za nas. Restoran Kutak Županja, kod kojih morate da svratite, da probate i okušate njihova jela. Sve friško pripremljeno i svakim danom u sedmici imate neko od tradicionalnih jela koje oni pripremaju, tako da jedno jelo za jedan dan, onako pripremljeno. Svakako potražite ih na Instagramu i pogledajte šta sve to kod njih možete da klopate, da jedete uz neko dobro vinco, vina, vince ili ne znam šta god, kako god. Uživajte naravno ako svratite, uživat ćete svakako ako svratite kod naših prijatelja u Kutak u Županju. Zatim naši dragi prijatelji Maslić profili, koji su metalna rješenja za sve vaše ideje. Dakle, oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih, stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada. www.maslicprofili.com ili ih potražite u Doboju, ulica

0: Kaže, može li pozdrav za ženu Mateu, Antu i sestru Martinu?
1: Sve može. Eto ga, ode pozdrav.
0: E, beba, bebo, ajmo malo Maja Benović večeras ovako. Da novo, znamo još malo ovaj bit ORV radija za vas, dragi slušalci.

Kaže, to ja kralju, pozdrav veliki ide za tebe od ekipe koja uživa u ZORB radio. Može li neka pjesma od Uroša Živkovića za nas specijalno? Može, biće i crveni ruž, pardon, od Ceke, ali prije svega toga Ceku slušamo i pjesmu Impulsi. Potrebni su, šta to? Ajmo! Da, dosta starih hitova Seka Aleksić ima, tako da ajde, preslušavamo jedna od njih u nastavku programa koji kaže Impulsi. I dalje nam se, kažem, javljajte, pišite svoje predloge na 063 422 126 ili na moj Instagram djtoja.

kaže Seka Crveni ruž, mi ćemo dalje sad opet u ove, kažem, turbo folk hitove, ljudi moji, dok čekamo, kažem, i tvoju poruku i predlog za muzičku na Viber, naš broj 063 422 126.

0: Hello, everybody.
1: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Halo.
2: Ja hoćam da pozdravim.
3: Dobar dan svakome. Želim ORV.
4: Hit Music Station.
3: Slušaj bez stresa. ORV adresa.

0: kaže to ja pozdrav veliki za tebe, može li neka od Jane, please? Može, bit će, evo obavezno, Jana je već pripremljena, odnosno pripremit ću je već na playlistu, pa ćemo je slušati uskoro. E, kaže ovako malo, pazio
1: mala, snovu lobara,
0: ajmo!
1: I u svemu mi odgovaraj, kada sam ja,
0: aj, otkada ovo nisam pustio, je, služajmo.

0: sviramo hitove, a ti uživaj. Klikni na play i uživaj uz ORV.
1: Samo na uživanje večeras, ljudi moji. Ova mačka do mene, Emir Đulović, u nastavku programa. I ovo ste mi tražili, pa hajde da slušamo i tu

koja može li neka od Davora Bodrova i veliki pozdrav za tebe i da pozdravim super program večeras i muziku. Hvala ljudi, pozdrav za vas. Evo i dalje nam se javljujte, pišite svoje predloge na 063 422 126 ili na Instagram da je to ja.

0: kliti na play i uživaj uz ORV.
1: Mašina zvana ORV vrti i dalje samo najbolje, samo hitovi večeras. Kaže veliki pozdrav za DJ Toju i za slušalca ORV radija. Hvala puno, može li pozdrav iz Brčkog za našeg oca Nazipa. Pozdravlja ga njegova čerka i njegov zet da je živi zdrav 100 godina. Pjesma Čana, Bog ljubavi. Ajmo dalje, 22, 10 minuta. I dalje ćemo evo da iščitavamo poruke u program. Pa i sviramo naravno sve ono što nam vi tražite.

prijatelji su tu naravno Maslić profili i metalna rješenja za sve vaše ideje. Dakle, oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada, www.maslicprofili.com ili ih potražite u Doboju, ulici Cara Dušana broj 10. Maslić profili, dakle metalna rješenja za sve vaše ideje, ljudi moji. Da, da, još jednom da spomenemo i kažemo, 1.8. u Brčko stiže Seka Aleksić. Ako se niste rezervisali i obezbijedili kartu, možete to već i sutra učiniti u klubu Secret ili im pisati naravno na njihove profile na društvenim mrežama. Dakle, 1.8. u Brčko stiže Seka Aleksić.

dok po mom srcu gaziš. Može, Saša Matić, bit će i to. I kad dajemo pozdrav, može li pjesma Robinja od Halida Bešića? Može. Ići će i Robinja svakako. Ostanite sa nama do 23. Pa ćemo sve te malo teže, jače kardio hitove ostaviti za onaj

0: bešane.
1: Hajde da ispucamo još poruka da ne bi ostao dužan. Može li pjesma Šampanjac od Mileta Kitića? Pozdrav iz slavonskog Šamca. Biće pozdrav za slavonski Šamac. Biće i Šampanjac jedan za sve vas u Šamcu. I

dobro, međutim, kaže, troši me ove noći, troši me, ja ću moći i tebi pomoći. Ajmo dalje, ljudi. Ajmo.

da, ajmo dalje ljudi moji ovako. Može, malo kafanskih hitova, kafansko veče emisija, naravno najjača i najveća kafana na Balkanu. Kafansko veče, večeras malo i na ORB radiju. Pozdrav za vas, može li čestitka za vjenčanje kolege u Živinicama uz pjesmu Burma od Dejana? Može, ajde, pustit ćemo i to do 23. Ostanite uz ORB.

0: Zorana Mićanović. E, dobro, ljudi moji, ajde ovako malo u nastavku da slušamo specijalno ovako još jednom za Brčko, za mog druga Stefana. Jedan autogram. Čana. Ide Čana životom. Ajde, Čano, kraljice, dođi malo ovamo na ORV. Pazi ovako.
1: Ostao od tebe tako dugo.
2: Može li konobar kod DJ kabine?
0: Može li?

Za Stefana, kaže vrata specijalno i za Mihajla Security. Ej, jedan autogram večeras Jana kida. I Čana kida, boga mi. Sve večeras kida na ORB radiju. Kaže, može li nedostižna meta Čana? Ako stignemo...

0: slušaj ovo.
1: Pusti srećo, samo sam muškarac.
0: Šampaljac, ide šampaljac. Ali tamo na kraju posle dosta rakije. Onda ide šampaljac na kraju.

0: slušate noćni program ORV radija.
1: Jeste, ljudi moji, slušali ste zapravo. Minut jedan imamo do 23 sata, tako da vreme da se rastajemo za večeras, dragi moji, drage moje. Nadam se, kažem, da ste uživali uz još jedan noćni program sa mnom od 19.10, pa evo sve do 23 sata uživo noćnog programa Gasa energije.
2: Jako slavu i ti ko robinja.
1: Još jedna robinja za sam kraj programa. Hvala za sjajnu noć, sjajnu žurku. Toliko od mene. Laku noć i do slušanja.